maji atoli ntoku boku neke jamjate nen njili njaka karosa unjase ina